مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔

وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا

اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا، نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

0: فضله والله واسع عليم.
1: اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.
0: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔
1: اللہ نور السماوات والارض مثلا

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے، اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔

0: یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں۔
1: لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ

تاکہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

0: والله سريع الحساب.
1: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔

یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔

0: صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.
1: اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مہ نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے۔
1: يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ
0: اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔
1: واللہ خلق کل دابت من ماء

اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعضے ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔ وَإِذْ

0: اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔
1: وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ،
0: اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔
1: أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
0: کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔
1: ان

مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں، کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

0: کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے۔
1: وعد

0: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور نماز پڑھتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: لا تح

اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

مومنوں، تمہارے غلام، لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے، تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو صبح نماز سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں، ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر، کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا

اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اس طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

0: وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
1: اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے.

0: طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا. اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو.

مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر

0: مومنوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔
1: الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد

0: دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا،
0: وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔

0: وہی کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا.
1: واتخذ

اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔

0: فقد جاءوا ظلما وزورا.
1: اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں.

0: سنو
1: اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا؟

0: یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو
1: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
0: اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے

0: اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔
1: بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعيرا،
0: بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔

0: اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔
1: لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا
0: آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔
1: قل اذا

0: اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو
1: تم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل
0: اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ

نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔

تو کافرو انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن.
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عبدان
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، آج اتوار ہے، ربیع الاول کی 2 اور اگست کی 16 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے متعلقہ صوبائی محکموں کے ساتھ مؤثر رابطہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے آزاد جموں و کشمیر میں صنعتوں کے فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل مختص کرنے پر زور دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے خوزدار میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی کے دوران 10 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ خالصتان کے قیام کے لیے امریکہ میں آج ریفرنڈم ہوگا۔ معروف قوال استاد نصرت فتح علی خان کی 29ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ رات نیدرلینڈز میں ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ کے ایک میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 1-4 سے ہرا دیا۔ خبریں تفصیل سے، وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف اور امداد فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل مؤثر انداز میں بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیراعظم نے یہ ہدایات نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران دیں۔ انہوں نے این ڈی ایم اے کو ہدایت کی کہ جاری امدادی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانے کے لیے متعلقہ صوبائی محکموں اور قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے صوبائی اداروں کے ساتھ قریبی اور مؤثر رابطہ یقینی بنایا جائے۔ وزیراعظم نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو بھی سراہا۔ ملاقات کے دوران چیئرمین این ڈی ایم اے نے وزیراعظم کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کارروائیوں اور متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے مسلسل تعاون سے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں این ڈی ایم اے کی امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے آزاد جموں کشمیر کے عوام کی خدمت اور ان کے مسائل حل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ مری میں مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر شاخ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علاقے کی موجودہ صورتحال سابق حکومتوں کی ناقص کارکردگی کا نتیجہ ہے جو عوام کی توقعات اور خواہشات پوری کرنے میں ناکام رہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ پنجاب کی طرز پر آزاد کشمیر میں ترقیاتی عمل تیز کرنا اور خطے کو پائیدار ترقی کے لیے مناسب وسائل کی فراہمی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بنیادی ڈھانچے، خصوصاً سڑکوں کے نیٹ ورک میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری، صنعتوں کے فروغ اور مقامی آبادی کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے اقدامات پر بھی زور دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت پاکستان کو معاشی خود انحصاری کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے عملی اور ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں 10 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی علاقے کے پہاڑی سلسلے شور پرود میں فتن الہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کے بعد علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے تلاشی کی کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے خوزدار میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر فتن الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے کہا کہ بروقت اور کامیاب کارروائی سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مہارت کا ثبوت ہے۔ صدر اور وزیراعظم نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم متفقہ طور پر سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات ڈیرہ بگٹی میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلی نے ایک منفرد تعلیمی ادارے کی عمارت کا بھی دورہ کیا جہاں یتیم اور مستحق بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کی جائے گی۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں مستحق طلباء اس ادارے میں تعلیم حاصل کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خالصتان کے قیام کے لیے امریکہ میں آج ریفرنڈم ہوگا۔ یہ اعلان امریکہ میں قائم خالصتان کی حامی تنظیم سکس فار جسٹس کے بانی گرپت ون سنگھ پنو نے ویڈیو لنک کے ذریعے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں بھاری قرضوں کے باعث 18,000 سکھ کسان خودکشی کر چکے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق اکتوبر 2025 میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 1,260 فلسطینی شہید اور 4,154 زخمی ہو چکے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈونیشیا میں شدید زلزلے کے باعث جانی اور مالی نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنے الگ الگ پیغامات میں پاکستان کی عوام کی جانب سے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو اور سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے زلزلے میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان برادر ملک انڈونیشیا کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں ان کی استقامت اور حوصلے کے لیے دعا گو ہے۔ معروف گلوکار اور قوال استاد نصرت فتح علی خان کی 29ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ پاکستان میں فیون موسیقی کے بانی تھے۔ وہ پہلے موسیقار تھے جنہوں نے مشرقی اور مغربی موسیقی کے امتزاج سے قوالی کو عالمی سطح پر متعارف کرایا۔ قوال کی حیثیت سے سب سے زیادہ 125 البمز جاری کرنے پر ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے موسیقی کے لیے ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں 1987 میں انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی عطا کیا۔ انہیں یونیسکو کے عالمی موسیقی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ نصرت فتح علی خان 1997 میں آج کے روز انتقال کر گئے تھے۔ بابائی اردو مولوی عبدالحق کی 65ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1870 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم پنجاب میں حاصل کی اور بعد ازاں ایم اے او کالج علی گڑھ سے فارغ التحصیل ہوئے۔ 1912 میں انہیں انجمن ترقی اردو کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ مولوی عبدالحق نے اپنی پوری زندگی اردو زبان کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ پاکستان منتقل ہونے کے بعد انہوں نے کراچی میں انجمن ترقی اردو کو اثر نو منظم کیا۔ وہ 1961 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے۔ رات نیدرلینڈز کے شہر ایمسٹلوین میں ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ 2026 کے ایک میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ کل اسی مقام پر ویلز کے خلاف کھیلے گا۔ رات ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں نیشنل چیمپئنز کپ 2026 کے 5ویں میچ میں پاکستان گرینز نے پاکستان بلوز کو 192 رن سے ہرا دیا۔ ٹورنامنٹ میں آج اسی مقام پر پاکستان گولڈ کا مقابلہ پاکستان وائٹس سے ہوگا۔ میچ دن 11 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ تاہم کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 28، پشاور 29، کوئٹہ 22، گلگت 20، مریض 17 اور مظفر آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 26، لیب 15، جبکہ پلوامہ اور بارہمولہ میں 19 ڈگری سینٹیگریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.

are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

0: Sorry, socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مدثرہ اثر سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے این ڈی ایم اے کو سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے متعلقہ صوبائی محکموں کے ساتھ مؤثر رابطہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے خوزدار میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی کے دوران 10 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. خالصتان کے قیام کے لیے امریکہ میں آج ریفرنڈم ہوگا. معروف قوال استاد نصرت فتح علی خان کی 29ویں برسی آج منائی جا رہی ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: actually sucks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: Sucks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

روحانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔
1: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

0: खोलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: خواتین و حضرات, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں, اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں. تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش, کسی کی التجا, کسی کی شکایت. ذرا توجہ فرمائیں.

0: ओके
1: ओके।

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: ایک سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے این ڈی ایم اے کو متاثرین سیلاب کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے متعلقہ صوبائی محکموں کے ساتھ مؤثر رابطہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع خاران میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی کے دوران فتنہ الخوارج کے سات دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. افغانستان میں اقتدار پر طالبان کے قبضے کے 5 سال بعد بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر گہری عالمی تشویش برقرار ہے. نیشنل چیمپئنز کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا 6 میچ آج ملتان میں پاکستان گولڈ اور پاکستان وائٹس کے درمیان کھیلا جائے گا.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جناب جوید علی غلام جوید صاحب. زندہ باد.
0: بسم اللہ بسم اللہ.
1: لطیف مغل بول رہے ہیں پی جی کو.
0: جی جی لطیف مغل صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟
1: سب خیر. میں بھی ساتھ جیرا صاحب آئے سب سے پہلے سلام پورے ٹیم جناب سے. میں انہوں نے بہت دلوں جانوں جانے پیار کرنا چاہتا.
0: بہت شکریہ بڑی مہربانی.
1: دوسری گل بعد بار پوچھا ہے جی ایسا میں آف وائٹ جو نا آف وائٹ ہے بہت پسند ہے.
0: ہاف وائٹ زیادہ پسند ہے.
1: ہاں جی
0: ہاں جی. بوس کی کلر ہوتا ہے. بوس کی کلر.
1: بوس کی کلر ہوتا ہے نا. یہ
0: صحیح صحیح.
1: جی کئی کئی کئی کلر ہوتے ہیں بس جو ہے نا آف وائٹ جو آف وائٹ جو ہے نا یہ
0: جی جی
1: وہ بنانا بہت پسند ہے. میں بڑے شوق کے نال.
0: آخری سوٹ جڑا آخری سوٹ تسی لیا سی آف وائٹ دا کدوں لیا سی؟ کیا بات ہے کیا بات ہے. گڈ ہو گیا گڈ ہو گیا. کچھ اور کہنا چاہو گے؟
1: بہت
0: شکریہ. آمین آمین. بہت شکریہ.

0: السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام. کی حال ہے استاد محترم؟
0: اوئے مولا جٹ دی آواز آئی ائی
1: ویلو میرے مولا جٹ آ جاتا جی ساڈا انتظار ہوندا جی بڑی عمر
0: ہو جائے نا پھر مولا جٹ دے دو ڈا لاگ تے پھر اودے وچ ہی دس دیو کہ تانوں کیڑا رنگ پسند.
1: مینوں رنگ دو پسند نے چوہدری. ایک تے مینوں بلو کلر پسند ہے اور نیلا رنگ جیڑا ہوندا جی تے او
0: صحیح
1: تے گانا وی اے گانا جی میرا نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل.
0: ہاں
1: تے دوسرا آف وائٹ رنگ دو رنگ پسند نے جی مینوں.
0: ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ.
1: ڈائلگ تانوں میں سنانا ہسپتال تے مولا جٹ جدوں پہنچیا ہوندا نا جی
0: ہاں ہاں
1: تے اس لیے اونوں خون دی بوتل لگی ہوندی ہے تے او کہندا
0: واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ
1: خون دی بوتل لگی ہے
0: صحیح
1: نو چٹ کر نو تو بوتل خون دی او لا دے اس لیے ایڈی رگا چنا خون چا نہیں رہا جنا میری اکھ دی للی ویکھ کے خوش کون دیا جی.
0: کیا بات ہے کیا بات ہے شہزاد بھائی زبردست.
1: تے سارے نو میرا سلام تاج جیڑا میرا بھرا سب دا ویرا
0: بہت شکریہ بڑی مہربانی. اللہ حافظ. اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ. لو جی حمد اللہ ملک خیل کوئٹے تو سنڈا پروگرام سنتے پے نے. حمد اللہ ملک خیل تھوڑا بہت شکریہ بڑی مہربانیاں اور جیندے رہو وستے رہو. حمد اللہ ملک خیل تھوڑی چاہتا محبت میرے تک پہنچیاں. تھوڑا جا میسج لیٹ تھوڑا آن ایئر کیتا اس تے معذرت ناراض نہ ہونا خفا نہ ہونا. محمد حفیظ اور رحمان بکھر تو میرا پروگرام سنتے پے نے انہاں دا بہت شکریہ. علی احمد جٹ نے یہ ریڈیو آر جے دی تصویر سینڈ کی میری تصویر سینڈ کی اور پرانی قسم کا ریڈیو لبیا اور وہ میرا فوٹو لا کے میں سینڈ کیا. اور ریاض بھٹی سیالکوٹ شاہدرا تو پروگرام دے وچ شامل ہوئے نے. نمبر ون آر جے نمبر ون شو بہت شکریہ ریاض بھٹی صاحب تھوڑا مہربانی کہ تسی میرے پروگرام دے وچ شامل ہوئے اور پورا نمبر ون بنا کے انہوں نے وہ دی پینٹنگ کر کے میرے پروگرام دے وچ سینڈ کی. علی احمد جٹ نے چاہتا محبتوں کا بہت سارا اظہار کیا. ریاض بھائی تھوڑا بڑا شکریہ اور بڑے سارے میسج تھوڑے میرے کو پہنچے ہوئے ہیں اور مجبوری ہے کہ میں سارے میسج جڑے نے وہ آن ایئر کرنے ہوں دن ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ ہر بندے کا ایک میسج جڑا ہے وہ میں آن ایئر کرتا جاواں. السلام علیکم. لو جی کال گئی کٹی. چلو انہوں نے اپنی قسمت تو میرا کیڑا قصور ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم وانو وان دے سبھی سن سن والے دے طرف ہس دا مسکراندا ہویا. السلام علیکم غلام علی جاوید سنی ماپی آ گئی.
0: وعلیکم السلام میں ہوں غلام علی جاوید آر جے ایف ایم 101 راوی کنارے پروگرام.
2: کیسے ہو تسی ٹھیک
0: ہو؟ الحمدللہ اللہ دا کرم.
2: محرون
0: دی سر کا نہیں بھی محرون کیڑا ہوندا ہے
2: محرون گا ہوندا
0: خطرناک رنگ پسند کیتا وجہ
2: گر بس میں پسند اسے رنگ دے. میں نے کافی سارے سوٹ جے نے تقریباً ایک کلر چ میں نے بہت سارے سوٹ بنائے نے.
0: اچھا محرون تے اے جے دو کپڑے سلواندے ہو تے اوتے تے باقاعدہ کوئی ڈیزائننگ وی کراندے ہو یا سمپل؟
2: نہیں
0: ڈیزائن والے ہاں پٹی لا چکر بےچارے مرد تا گئے میرا سلوٹ ہے مردا نو جڑے جڑے اتنے خرچے برداشت کرے
2: سادے سادے کپڑے تے روبینا جٹی آئی سی انہوں نے میری طرف بہت بہت سلام
0: میرے پروگرام دے وچ میرے نال شامل. اللہ حافظ اللہ حافظ. لو جی ان شمیم آپ ہی سارے پروگرام دے وچ سارے نال شامل ہیں. اگلی کال لینے ویکھنے ہیں سارے نال کون نے تے کی کہندے نے. السلام علیکم جی. ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तुहाडी तबीयत कैसी है? जी जी अल्लाह पाक तुहानू सेहत देवे।
3: अल्लाह पाक सारिया बीमारां नू सेहत इलाज ला दे।
0: आमीन आमीन।
3: सब नू अपनी ज़ुबान च रखे। आमीन। वधिया प्रोग्राम ते वेरी नाइस टॉपिक भी बहुत अच्छा ते टॉपिक दी गल ते मैं गल करनी है
0: जी। जी जी
3: पिंक कलर बहुत पसंद है।
0: पिंक
3: लाइट पिंक कलर होंदा ना जी।
0: अच्छा मैं तो एडी शोर का ही नहीं, मैं टॉपिक तो रख बैठा पर रंगा दे मैं एडे ना के नहीं आंदे। ते अच्छा लाइट पिंक,
3: लाइट पिंक कलर बहुत अच्छा लगता।
0: सही सही सही। ते जदों ओनु सिलवांदे हो ते ओदे विच डिजाइनिंग भी करदे हो या मैं सिंपल ही?
3: जदों कदे कितरे कर लेदे जदों मैं आप सींदी ही कपड़े तो ओदे ते सिंपल ही सी लेंदी ही। एने मनो डिजाइन वगैरह नहीं पसंद आंदे।
0: ठीक है ठीक है। ए पीको दे विच की फलसफा हुंदा जी? ए पीको करा के लायो।
3: पीको दा ते दुपट्टा चादर जेड़ी हुंदी ओनु पीको करा लो ते जेड़ी कमीज है ओदे ता पाइपिंग ला लो ते नाल ओ लैस ला लो।
0: ए हुन पाइपिंग की कोई असां तू पानी जेड़ा है या सेवरेज करनी है?
3: ओ शिफोन दा ना इक ਰੇਸ਼ਮੀ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਧਾਗਾ ਲਾਇਆ।
0: ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਟੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਨਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਉਹਨੂੰ
3: ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਈਪਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ
0: ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
3: ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੋ ਹੈ।
0: ਚਲੋ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਖੋ ਚਾਹਨਾ ਆਖੋ ਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੈ।
3: ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦੀਆਂ ਹਾਲੀ ਸਿਲਾਈਆਂ ਲਾ ਲਓ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
0: ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਈ ਨਾ ਸਮਝ ਗੱਲ।
3: ਚਲੋ
0: ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਪਿਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।

0: दहशत है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: नहीं पाया, नहीं पाके तो आजमाया, आज काला जोड़ा पा साड़ी पर मैं।
1: बहुत खूब, ठीक हो गया जी, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारा जी जिंदा रहो। السلام علیکم.
2: السلام علیکم غلام علی بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟
1: الحمدللہ ملا خیل فرام کوئٹہ.
2: کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے،
1: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ.
2: بس آپ کی شام سننے پہ بہت اچھا لگ رہا ہے.
1: بہت شکریہ. آپ اکیلے میں سنتے ہیں یا دوست احباب بھی سنتے ہیں؟
2: بس آج میں ابھی نماز پڑھنے سے جا رہا ہوں گھر کی طرف، محلے میں جا رہا ہوں.
1: صحیح. تو کون سے رنگ کے کپڑے پسند ہیں ڈریس میں؟
2: مجھے وائٹ کلر.
1: وائٹ بہت پسند ہے. تو زیادہ تر سوٹ وائٹ کلر کے ہیں؟ زیادہ تر جو ہیں سوٹ وہ سفید کلر کے ہیں؟
2: نہیں نہیں، اکثر میں جب کئی فنکشن وغیرہ میں جاتا ہوں وائٹ کلر پہ، تو جو نارمل کی روٹین میں نیلا کپڑے اور یہ تھوڑا یہ پیاز جو کلر ہوتا ہے وہی کپڑے ہم اکثر پہنتے ہیں.
1: اوکے، اور کون سا رنگ ہے جو بالکل نہیں پسند آپ کو کپڑوں میں؟
2: بس وہ بلیک کلر مجھے بالکل پسند
1: نہیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایڈی پیاری آواز کے دیئے
1: غلام علی جوید دی.
0: او تیری خیر.
1: کیسے ہو سر؟ ٹھیک ہو؟
0: میں تو بالکل ٹھیک ہوں. ایڈی مٹی آواز سن کے وہ ٹھیک ہو گیا.
1: اچھا انیلا گل کر رہی ہے سر.
0: انیلا اتنے مینوں لوگ سلام نہیں دیندے جتنے تواڈے لئی سلام آندے. یاد رکھو جی. اور مینوں لگدا آر جے میں نہیں ہاں تسی ہو.
1: میرے سب پیارے پیارے بھین بھرا جڑے انہاں دیاں محبتاں نے صدقے جاواں انہاں دیاں.
0: نہیں تواڈی اچھائی وی ہے, تواڈا چنگا پن وی ہے, اور تواڈا اعلی ظرف وی ہے. ਹੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ.
1: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ.
0: ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਟ ਗਿਫਟ.
1: ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ
0: ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ. چلو کال ہوں لمبی نہ کریے چونکہ بہت سارے لوگ بےچارے لائن.
1: لیکن سر میں کہنا چاہ رہی سی کہ میرا نا فون گر گیا سی, تو میرے فون سے سارے نمبر اٹھ گئے نے, تے میری بہنا جنہاں نوں میرا پتہ سی نا میں نہ پئی نمبر اپنے دے دن واپس.
0: اوکے میں سمجھیا بھئی میرا فون گر گیا تے ٹوٹ گیا, ہن ساری بہنا ایک ایک فون مین دے دے.
1: اینج نہ کہو نا, سب نے نال ہی مینوں بہن بننوں توں انکار کر دینا. میں نے کہنا اسی نہیں جان دے نو.
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ
1: سب نے بہت ساری دعاواں. اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ.
2: چار دیا کا جو پلے.
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی بسم اللہ.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام میرے سونے ویر.
3: کیا حال ہے؟ ظفر عباس.
0: ظفر عباس بسم اللہ کرم. بھائی ظفر خیریت ہے؟
3: اللہ کرم ٹھیک ٹھاک.
0: تے کی کہندے ہو کپڑیاں دے وچ؟

0: سپہر کے 3 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے قومی ہنگامی امدادی ادارے کو متاثرین سیلاب کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے متعلقہ صوبائی محکموں کے ساتھ مؤثر رابطہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے. سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع خاران میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی کے دوران فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت صوبے میں بڑے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے. نیشنل چیمپئنز کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا 6 میچ ملتان میں پاکستان گولڈ اور پاکستان وائٹ کے درمیان جاری ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع خاران میں فتنہ الخوارج کے ساتھ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اور نیشنل چیمپئنز کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان گولڈ اور پاکستان وائٹس کے درمیان میچ ملتان میں جاری ہے۔
1: اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101।

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد
1: اور شہریار احمد۔
0: پہلی اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: صدر نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔
0: وزیر داخلہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان کے لیے وفاقی حکومت کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔
1: سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع خاران میں فتنت الخوارج کے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
0: سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس کل اسلام آباد میں ہوں گے۔
1: پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت صوبے بھر میں نکاسی آب اور سڑکوں کی تعمیر کے بڑے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔
0: آزاد جموں کشمیر میں کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کئی ارکان نے گروپ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور اس کے پرتشدد بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔
1: کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے۔
0: اقوام متحدہ کے 56 ملکوں نے افغانستان میں طالبان حکومت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے افغان عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔
1: ایران اور عمان نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کے راستے پر اتفاق کیا ہے۔
0: معروف قوال استاد نصرت فتح علی خان کی 29ویں برسی آج منائی گئی۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: There's music, and then there's magic. One above. FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101।
1: Coming up next, 101 News Headlines.

सजा होती है। There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: Music, Q101.
1: Yo, yo, yo.
0: And playing more of your favorite.

0: 101 FM.
1: Live, all the way live from the Federal Deputy Studio.

Alright, assalamu alaikum, assalamu alaikum to all of you. Welcome to the station that is Sound of the Music. Upcoming is man Muhammad Yusuf, all the way live from the federal capital city of Pakistan, the beautiful, beautiful, beautiful Islamabad. لاہور کراچی اسلام آباد فیصل آباد کوئٹہ پشاور حیدرآباد سیال کوٹ اور ملتان یعنی کہ پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پر آپ سن رہے ہیں شانی فریکوینسی ایف ایم 101 کی اور ایف ایم 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یوسف. ٹھیک رات کے 12 بجے تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا اس پروگرام میں جس کا نام ہے شب گپ. 16 اگست 2026 اور اتوار کی یہ خوبصورت شب آپ لوگوں کے ساتھ بتانے کے لیے موجود ہے ایف ایم 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو. امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے, جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے. ایک نئے دن, ایک نئی تاریخ, ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں. امید کرتے ہیں آج کے دن کا آغاز بھی آپ نے بہت اچھے سے کیا ہوگا. بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بہت ساری خواہشات ہوں گے, بہت سارے ارادے ہوں گے, بہت ساری نیک تمنائیں, چاہتے ہیں, عقیدتیں, محبتیں ہوں گی. کرنا آپ کو یہ ہے کہ عقیدتوں کو, چاہتوں کو, محبتوں کو چھوڑیں. وزیر اعظم سے لے کے کشمیر ان بیاند اسلام آباد اسٹیشن ٹیریٹری اور پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں تک ہماری آواز سنی جا رہی ہے, سب کو ویلکم. ہمیشہ کی طرح پہلا سانگ, پہلا گانا پیارے وطن پاکستان کے نام. جہاں تک اسے کہ پاکستان کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کیجیے. Be Pakistani, by Pakistani, and proud to be Pakistani. Live from the federal capital city of Pakistan, live from the heart.

کہ سان جو تو نے ہے دیا اس کو زمین پر جنت دے بنا, اور جنت ہمیں بنانی ہے جی اپنے, جو 14 اگست کو میں سب کچھ کیا نا اس کے علاوہ مطلب میں نے نہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ تمام لوگوں کا جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جہاں بھی سن رہے ہیں. کچھ اناؤنسمنٹ بھی ہے وہ بھی ہم شامل کریں گے, لیکن اس سانگ ٹریک کے بعد دا پرائڈ آف پاکستان استاد نصرت فتح علی خان. گلے لپٹے ہیں وہ بجلی کے ڈر سے.

اور یہ خوبصورت سی آواز جو اس وقت آپ سن رہے ہیں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی, یہ ہم سے بچھڑے تھے ٹھیک آج کے دن ہی 16 اگست 1997 ایٹ دا ایج آف 48 ایئرز.

دس بج کے 54 منٹ ہوا چاہتے ہیں. مزید میں تھوڑا سا ڈریگ نہیں کروں گا اس کو, لیکن کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو وقت یہ مذاق کر کر کے نا زبان تھوڑی سی ایسی ہو جاتی ہے. میں کہہ رہا ہوں میرا گلا خراب ہے.

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مناظر حسین سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے. سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس کل اسلام آباد میں ہوں گے. پاکستان اور سات دیگر اسلامی ممالک نے غزہ سے متعلق جامع منصوبے اور فلسطینی ریاست کے قیام کو اسرائیل کی جانب سے مسترد کیے جانے کی مذمت کی ہے. اور آج رات ملتان میں نیشنل چیمپئنز کپ کے چھٹے کرکٹ میچ میں پاکستان گولڈ نے پاکستان وائٹس کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا.
1: This is FM 101.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

کسی فیس بک کے کامنٹس شامل کیے دیتے ہیں کہ فیصل چودھری مارشد موجود ہیں, گڈ شو, ویلکم, تھینک یو سو مچ. احمد علم اللہ خیر مارشد موجود ہیں, الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کسی کا حوصلہ آسمان کے بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں, اور کبھی کبھی یہ الفاظ کسی کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں. اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید. پیارے یوسف, تھینک یو سو مچ, جی بہت شکریہ. محمد حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرام موسیٰ والی پیپلا, تھینک یو سو مچ, جی بہت شکریہ. نیو لسنر ہیں آپ, ویلکم کرتے ہیں. نذیر کھوسو ہمارے ساتھ موجود ہیں, صحبت پور بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے, اور محمد عامر کے بگ فین ہیں, جی تھینک یو سو مچ. جی اچھا یہ کس ٹائم کا کامنٹ ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. راہیلہ راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد حفیظ رحمان بکھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, عیدگاہ جنوبی بکھر سے محمد حفیظ رحمان. مطلب خیل نے کوشش کی ہے کہ اردو میں میسج کرے لیکن کوئٹہ کو کچھ اور ہی لکھ بیٹھے ہیں, اور میں ہوں کو بھی کچھ اور لکھ بیٹھے ہیں. چلیں ہمیں سمجھ آ گیا. ملک وسیم امان ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت عمدہ پروگرام, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. عظیم رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ آپ ریئل تو نہیں ہیں, آپ ریئل پکچر لگاتے بھائی. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلو میں نے کہا اتنا ویسے لوگ کہتے رہتے ہیں تو چلے یہی تھوڑی سی ہم نے ایک سافٹ ویئر سے ڈیولپ کی ہے, تو میں نے کہا چلے خیر ہے ایسے ہی. جنہوں نے دیکھا ہے وہ رج گئے ہیں, تو آپ نے دیکھ کے کیا کرنا ہے. السلام علیکم جناب علی, پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں معاذ علی پشاور بٹبیر سے, تھینک یو سو مچ, جی بہت شکریہ. السلام علیکم, میں ریحانہ خان بکر سے, ویلکم ٹو دا شو, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کے کامنٹس کا.

مزید آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن کو شامل کریں گے 0511100101 اینڈ 9202540 ہمارا کالنگ نمبر ہے. ٹاپک جو لوگ ابھی ہمیں سنا, جن لوگوں نے شروع کی, ان کو بتاتے چلتے ہیں کہ ٹاپک ایسا کون سا دوست ہے جو ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے. ذرا تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دوں. یہ آج سے نہیں, اور جب سے 2005 سے تو میں 101 سے وابستہ ہوں. ایک پالیسی ہے کہ جس میں ہم جو کراس جینڈر, ہم کسی کو کسی کا کامنٹ جو ہے وہ پاس نہیں کرتے ہیں, میسج نہیں کنوے کر سکتے ہیں. اگر آپ خود سے ہی کچھ کرنا چاہیں تو اپنی ایفرٹ خود کر سکتے ہیں, کہ ایسا کوئی میڈیم ہے نہیں ہے.

सुबह जब अपनी थी शामें थी उसकी। Remember the time.

0: که تمہارے در کے تعلق پہ حیرت ہوئی بہت، مجھے میری بے بسی پہ حیرت ہوئی بہت، گیا تھا وہ تو فقط ایک شخص بن کے، مگر اس کے بعد کی خاموشی پہ حیرت ہوئی ہے۔ کبھی جو عشق آنکھوں سے گر نہیں پاتے تھے، ترک فراق میں ربانی پہ حیرت ہوئی بہت۔ گمان تھا کہ بچھڑ کر سنبھل ہی جاؤں گا، مگر دل کی شکستگی پہ حیرت ہوئی بہت۔ نہ شکوا لب پہ، نہ صدائے بے نوا پہ، اپنی اس خاموشی پہ حیرت ہوئی بہت۔ تمہارے ترک تعلق پہ حیرت ہوئی بہت۔
1: جب تک نہ دیکھوں تجھے،
0: مجھے میری بے بسی پہ حیرت ہوئی بہت۔

جس چیز کو انسان چاہتا ہے کہ وہ معاملات وہ سب چیزیں اس کے لیے، لیکن وہ ہو سکتا نہیں ہے. سو فینٹیسی جو ہے وہ لائف میں

This is FM 101. This is FM 101.

This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.
0: This is FM 101.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔

بھلا کس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے۔

بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔

بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔

0: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے, اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے, یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے, تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. کہہ دو کہ مشرکو, اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو.

0: یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ،
0: کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہگاروں کا انجام کیا ہوا ہے۔
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ،
0: اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔
1: قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ،
0: کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ،
0: اور تمہارا پروردگار تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ،
0: اور جو باتیں ان کے سینوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور جو کام وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔

0: بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کر دیتا ہے۔
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
0: اور بے شک یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ،
0: تمہارا پروردگار قیامت کے روز ان میں اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ غالب اور علم والا ہے۔
1: فَتَوَكَّلْ

اور جب ان کے بارے میں عذاب کا وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔

0: یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا اور تم نے اپنے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا، بھلا تم کیا کرتے تھے؟
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ
0: اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ عذاب پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے۔
1: أَلَمْ

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں، بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

0: اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔
1: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ

0: اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔
1: من جاء بالحسنة

0: اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کروں تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں۔
1: وَقُلِ الْحَمْدُ

0: اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں۔
1: ان فرعون علا فی الارض

کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، بے شک وہ مفسدوں میں تھا۔

0: تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے۔
1: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا

0: اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔
1: وَأَصْبَحَ فُؤَادُ

0: اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس غصے کو ظاہر کر دیں، غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔
1: وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
0: اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی۔
1: وَحَ

0: فاسقون
1: اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔
0: فرد

تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے.

اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور پھر پورا جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے، تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے۔
1: قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ ہو الغفور الرحیم۔
0: بولے کہ پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قال

0: کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہگار کا مددگار نہ بنوں۔
1: فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ

الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہی میں ہے۔

جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو، تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔

0: اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔
1: فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔
0: موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔

اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے چار پایوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے چار پایوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔

تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔

0: فقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آئی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں. جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو.
0: قالت

0: ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہت بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔
1: قال

0: انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔
1: قال

موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جون سی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے۔ فلم

جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو تور کی طرف سے آگ دکھائی دی، تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ فلم

0: جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو خدائے رب العالمین ہوں۔
1: وَأَنْ

0: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو, جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت, تم امن پانے والوں میں ہو.

0: اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ دو۔ یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔
1: قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔
0: موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں۔

0: اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔
1: قال سنشد عضدك بأخيك

اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو ہماری نشانی کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔

0: الْعَالَمِينَ
1: اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے, اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں.

0: اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔
1: وقال

0: اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو اللہ نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے اللہ کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔
1: واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون۔
0: اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔
1: فأخذناه

0: لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔
1: وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ

اور نہ تم اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی تور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

اور اے پیغمبر ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے۔

0: پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔
1: قل

0: پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
0: اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں۔
1: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ،
0: جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔
1: وَإِذْ

0: اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔
1: اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔
0: ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خاستگار نہیں ہیں۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

0: اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَكَمْ

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔

0: اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔
1: وَمَا

اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا؟ پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
0: اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔
1: قَالَ

تو جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔

0: اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے۔
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ،
0: اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا۔

0: لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہو۔
1: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
0: اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالا تر ہے۔
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔
0: اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے۔
1: وَهُوَ

0: وله الحكم وإليه ترجعون.
1: اور وہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے, اور اسی کا حکم, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے.

0: کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے، تو کیا تم سنتے نہیں؟
1: قل ارا

کہو تو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں؟

اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکال لیں گے پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔

0: يحب الفرحين.
1: قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی. جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا.
0: وابتغ فى

اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو۔ اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی

بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ فخرج

تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔

0: بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔
1: وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ۔

0: الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
1: اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے.
0: تلك

وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔

جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے, اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں ہے۔

اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔

اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جیو۔

0: اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔

0: جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
0: اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اور اللہ تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔
1: وَالَّذِي

0: اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیو۔ تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا۔
1: والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔
1: ومن